Tana sivullak pak. Billboard hits mingaktuk. Kingullak pak. May pinaswako sige yangan ni July meet number 5 ngunakaktaroktuk. Tame Impala ingyak tilugik. Dracula.